algo to do jodo jo greg mi sangan kar do so gremi tar jo do bidin gan pa jim berji tunen batare sisad kar ga jine kar ma korgolu kar jine jungan do dro munda ma kila tar jo do bidin bisidin gan pa je to le kwa kras kragna fidel doxadi technicien mgun do ne tos dana batare si mato da andu balum telum gayus ko kan je kila mi telum gule de neji berji de sikara to kene ta de kama tura kar sha ko je sad kar ga jine kar chas na ma korgolu ma kan lo kar de gra ta ko kinga pa do tar Saint Enoch, Pag Dotar, le caméléon.

Amena doseni no betani betani ding bilegi maga no Lazar Barieso John Chikini dai da huli lai adai de maga no Lazar da huli bilegi ma betani yeso ay bati wur selling ni wadai de maga se ulagi na ko blam swaga no barbe Lazar hu qalam no yeso dai wi jarma pilben wo kana se bilegi ma betani bilegi ma betani ri mai jongo lam no akano Lazar barben la hay dose be dai now be taw no wara swaya yeso ga baywa Lazar le mena legi ko de na jarti be rob ligma betani ma fergo bir Lazar dinini adai su serira dai ma kani na la gano ama jubu humbe la blam no ba ko du hulwa deng ma ferju bontinen yang adai deng ma ferju bontinen yang hano sai je ma sen lano nin taigi be dai ma ko gano a fer jartinen ferglam no adim yeso su serinda jarba da captura dio chad geltego nati jam daid ma kanu wa wina on pdakla kanu ligue ma betani ferge jartinen tiwerle ligue ma seniti Lazar gala mono ama wasla boytu ma jonginen ma kanu hayganu se da hulwe hurbulay blamno se ma hayd ngar je ma kanu fer jar ko tinen mun en la muntu on jonna gona ligue ma digangali gayano jum kayno bulandi misala ligue ma karway se jaqdo di jonsel bu kay ngel tego nati jam akadi bo kawan karway na ella su sene do ngel tego nati jam ama heme jaqna kara do senin talay aday madelen limige le biligma gasi gajum mo kay lay no su sede bang de ma kano ama lay mo joseph fer diktina kano biligma betani ama ji pere jare nani nima fer jar ko tinen blam hule kala mo se ka su se je sel mo kay da kano do we mai chin kaina en la dai madre limike no su sen dai bon wetu dai ma gando bleke ma walya farsha arrondissement ba walo boytu ka su sen dai dai balin bay ma o herjak dai deng deng deng deng wa di bal deng galam no se herjak dai metri la tingil selan yedi geng bi dai na en la ada hijon sen mo kaino se kaji siri wang ting no kano radan di blakwe Belegma abena susendo dai man kombongel tego nati jam adai dabla kan won beyray no do le belegma dabla kan do subotu do belegma jawena no mai tikli wi jo se di he jax dai en la susenina

duma radio ba ciwe mno ko jiben bayba mede fali kalbilla adah ni gajjo mo kayno sikira oton e joseph beleg ma am tukoy digandi he jakndo daide man ko wakki sar kaw caroline susene da ngel tigo nati jam ama he jakre kara dai kidol gimno a wido kano jema dian lano halgi ben lado o reno kano bloma dian lano docteur ben a si di jar kala mono do ni ma wogi mon tulay on va y son appel jar sulay no dai ba yosta be tuba kano hay kado yang la gegi hay kado yang la sulay no ama do ni kangnin gano ataka jisam kano ha bin hen la adai badoga gajimo mo kayno say kal billahi na en la ma hejak ni jar nyomo fanga wang ma kanu ha tulang na la dai ba deno ko sakano jonsel mo kay lamno na ha fe dikti sina tiwa yomo do sen la na en la

Anda dosa nino bahsed moshed gemandal wira warwa dai dema kajon serba kaino badro katihur makawang yomo fanga badin galamno se akang bedibe gano amado le na legi badindo makano no hayra opirkini engil ni wira warwa padai dosa nitano diwidob sadi krakna fidel ma sanra omeni ndakajar takma dobi ni fere kono na fere biljon blam koina enla ma dobi kay ding ma kan directeur ma ka yari jak wir sojen go ching ma kay lam la im no general Shanan Isaka Ashek gano de no ma na fe o metina am kalam no de ngel ma de sung ama wiri bandi ma kadi raka terrorisme ma Boko Haram ma kay lam no aw le wir soje na bileg ma barga tolorum proxirma lak chadi adai de magano aw lere dosen kala no wi sojma na huwod baram kala jongoro ko bay bay ngar ni tulay hand magano dang baram den sara tawr ko fervel beitu adai dosen ninta kalam no juba le mugir sundo haytina amno basme bay bo ondo de graw ga bo ondo de hulga lay somono adai yo wi sojnam kala amno wirna yahode da hulin do bokti swa a ma kasen da waagi me kalam no sen wo do bokti hirala ada tingil ma selanim kayno wang sirma na la marechal mahamad idriss debi itno adma gaw la anwa sen ga kidol gidno ma sen mo kayla wi sojna bandina lerale dai jarma gadaro waaga hurale ti l'hôpital ti basma aji kosse lam kayno se kal woraw ge wo heja ne wi sojma gadaro waaga leni ma ga dawes bay ana dosen no tirna mtino na min ne bandino ga jarma ska kiro bar ngasar ijar duba babay di wiju gano idjar wana enla tatingel ma san lanim hono marechal mahamad idriss debi itndo gano jarma san wom tilamba naw blum ti sir charga say sir chat na blum ti be ding sarana enla adai de ma ga assemblée nationale ma na la député la o dosen kayla galamno kanauma na feo metina ma kal qawi sojina wod gorti sirna ha ko sirna bandi Boko Haram wo leragim kayno adai sar kano mo ma ga awo jonsen ma kayba sen ding jongore jar hini wod kod gode adai tingil sen lanim tad ma gawi na koloma da hulin soa awo ding jar do bokti soamno werga awo ding jar ma ga baran ding ma ga sirna mo tino mo haydu wo ti adai de maga de ragi dai da hulimno da kano ba mu dauratil mahdi elno dai ba mu campus anhar tilai adai jarma serum kailamno ama huda huli ding werka wodi da kasirna mu haidu worci adai jarma da wa do bokti rala mu hono nda ka ba mu hahulang daram putro ko cingde pardai werka no awdi jarma ga hawas bar ko ding ma jongor seno dai jarma assemblée nationale depte no lay gano ama nda kano tala jeltiki simu hono werkano jarma seno mu kayla awo din jarma kano hawos baro kano ko jongba jongi ko haybal huli sara sir charmu ti sar min go lakken jubuka da tingil ma san lim taano ni ndakano do baram hay cin kayna enla ala tingil ma san lanim kayno da sar kasar ma heja huli mu kaydi ne wan sirna marshal mahamad idriss debi itno adai wergano anadin wangwir sojano baydin se agor wangi pdakano sirchan matiba se menni jubuma kama lakngoni wir sirchatimba se minga hase sar ko wir sojan timtano jarma sanom talamno jogay os bar kor godi kanwu pkan enla werga fer pil fer se ma gajongo dosen kayga na it may jar dosen kay tuka di duba funu se bayde kosen ga bad waga iju bu kono en lamno sen kayno sen la sen dubon ko hayba bi ting ba yo hayba bi moske ju bu wa sen kay tubon ga en la dai se jong su sen wir soje wala berga no jakkor bax jak sbar dai mla ko tumde pengi dai se long du mu kayla im noni ndakano na wir si char baytu no matuway no matuware na mu tay igrna na mu tay jaksina ni ndakano jarma sanom kaylam no na mu na blum go tibara wer ka sirna mu tino bay ma gana min go jar do kay hay wana enla nisir ma gade hayl jeng nisir ma war jong sulaiman na ka jong ben ding ma kano dok ma na mu hay gen chinla im no sale burma na mu su mu kayla se yang de nisir ma war jong jar ji pay ma na la kada bala
dai saran kailam no yang wo di woki pile diste senator ora ma kano awo wija ba kana ai wo m kaila project doba kana ni taso le miliar wal tinin ma ma aki jong jong ro pai na na sai ji jam ti jak lokon wo ti di shari na en la da tingil ma sen la docteur Arun Kabari president ma sena wo pil jar segir jong rendi se da di ma kandalo ndalo kalam no depte no kala el ma kano sulu sen la hai ta ber bele ma kaina ma kano jong ro jam nam hai se ching me la en la ministre ma kano war jore la kol ma gadi sen la enseignement supérieur recherche scientifique lambda im kaino denoma sum kaila jema kano urdi jongor sen ma kay segi dubem kaila isen bahar tajadin adaise wobleg ma faya bleg ma faya proxir ma borku ma konin jongor la kol ma gadi charse lan tata de ma formation professionnelle kano taw ko ma jongor be tulay mono ga jongor me segi yawla ba segi wa yawla ma kaidi centre national ma transfusion sanguine ma kano anya chi jar ni han jar ma da do wa le no kano ti bo hay taw do chik ma wala da han mom no da yam ma sum ka jar ma ti croix rouge yang wo gini ma ha chi ne har ma kano ju le chik bi le no hay han ni hen en na ada na ko we sir chade de sir ma la no bim no na na ma su sar ga din sage fam ma no sen ma jong frigit be ada jong frigit be sa clou war ma pil bara din gano sage fam chautu ma ga bin kara na no da kano jong ben mu kay lam hay ko tuno mu kay hier be ma ga don way hay ma bi de bin life lam no ni da kano am kay re ma ga bin god wore docteur Toralta Natojil Nojitolum Josephine adin secrétaire général ma ministre ma war jong docteur ma bi sirna la apil bara den ma kayr gi ma bo frig baran wot belain en la ministre ma waré jongoré na renwo di wir clear wala be kitoko ngatangulu na ma soublé ma adresse woni ma ogé buljak ting ma rabuni na ra bangseni la jarma ti UNICEF UNFPA HCR bu ting ma sending sara da tingil ma sen la ni mono moy ma gar hayl pil 40 proxir ma adrenum kaylam lay ma dina Abdelaziz c'est urchin jong frege jong susene ministre madame kitoko ngatangulu ti jong ma kano do wang sir ma na la marshal mamad idriss bi no wadi digi kano way pum bon yo ko gamo pasko baye da fin ma sir chat sek bi amno da kapam kayran ella jong ren taw do video senin ma kayno di wi do sadi krakna fidel ti ka ben technique ma faire po jong ndaay ndaay ndaay ko lay gano balwa subayon fils tirij danten jax micro jong kreom nen andre ni mingel gonezeb jingbe pafing samson ama saiton ba dawe da pam

kafani se lesa na ma ka poldafi busuna dinga dero daga diganda fati teng telenga en samadon ga en mi ka telem gayus se Lionel Nomanga kapin technique ene dopsadi krakna fidel ko reji dangeng balwa subeyon tiok la bruva eta muntong jona martel kormolino putanga tane en gide mamasan no kafe sa lo kum la barba edin gaine gide ben si kep kebe en kalis dogo jio jopto mi technicien dopsadi krakna fidel chawnu taraka ga eglo hum de sunera kaine la ngol mina ga fight wa ga burma foka en liki jwe teng tel la fadawa.